er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at Messias er der. Amen.

Are they tied in for not get for Jesus concerten? Shadow then we also are the Fredag, then 13 juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at Messias er der. Amen.

Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på en lørdag. Det er lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det er jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

Hallo mine venner, nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og i denne gangen så skal det være på en lørdag, det er lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene, inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses da. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen. Hei, venner. Hallo, brødre og søster. Hallo igjen. Kjære venn, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om styrket i sitt indre menneske. Styrket i sitt indre menneske. Amen. Kjære venn på oss søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Apostlenes gjerninger, kapitel 16, vers 22 til 31. Det Apostlenes gjerninger, kapitel 16, vers 22 til 31. Så min venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Apostlenes gjerninger, kapitel 16, vers 22 til 31. Guds ord sier: hele folkemassen begynte å angrepe Paulus og Silas. Dømmene ga befaling om at de skulle kle av dem og slå dem med pisken. De besluttet hatt og etterpå kastet i fengsel. Fangevokterne fikk befaling å holde streng vakt over dem. Han tok derfor ingen sjanser, men plasserte dem i det innerste cellen. Da låste han fotene deres i en solid trestokk. Omkring midnatt sa Paulus og Silas og ba og sang lovsang til Gud, mens de andre fangene lyttet. Da kom det plutselig et jordskjelv som var så kraftig at fengselet ristet helt ned i grunnmuren. I samme øyeblikk sprang alle dørene opp, og lenkene falt av fangene. Da våknet fangevokteren. Da han fikk se at alle dørene til fengselet sto vidt åpen, trodde han at fangene hadde rømt, og dro svaret sitt for å ta sitt eget liv. Paulus ropte til ham: stopp! Ikke gjør deg noe farlig. Alle sammen er her. Da ba vestkremte fangevorten om lys og løp inn og kastet seg på kne foran Paulus og Silas. Da førte han dem ut av stedet og spurte: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De svarte: tro på Herre Jesus, så skal du bli frelst, både du og din familie. Amen. Styrke i sitt indre menneske, min venn. Har du noen gang lurt på hvordan Paulus og Silas kunne beholde sin glede mens de var i fengsel? Kjære venn, tross stokkeslag og fengsel kunne ikke Paulus og Silas bevare sine tanker i Jesus Kristus og be til Gud og lovsang ham, slik at hele fengselet ristet, lenkene løsnet og døren gikk opp. Men kjære venn, hvordan klarte de å gjøre det? Når vi ser på historien om Paulus og Silas, deres styrke kom ikke fra den ytre, men deres styrke kom inn fra det indre. Det er den styrke som Jesus, Gud, hadde gitt til dem. At tross at de var i fengsel, tross at de var fotlenket fast i en trøstokk, de hadde en styrke som ingen kunne ta fra dem. De ble jo pisket, de ble slått på grunn av de forsynte Guds ord. De var ikke redde på hva som skulle skje med dem, for de sin styrke kom ikke fra
mennesker er ikke ytre, men faktisk det var indre. Slik at selv om de var i fengsel og de var lenket fast, bevarte de sine tanker til Jesus, i Jesus. Og de ba, og takket Gud. De lovsang ham, slik at de hele fengselet ble ristet og kom i stort jordskjelv. Alle fengseldøren blir åpnet. Kjære venn, fangene blir satt fri. Halleluja. Kjære venn, de klarte å holde den indre styrke fra Gud. Det var ikke det ytre som var det viktigste, men det som var indre. Men man kan se et menneske, for eksempel, at det som du ser ytre, de ser kanskje sterk ut. Kanskje de har muskler. Kanskje de er stor. Men i indre så er de ganske svake. Jeg kan forestille meg, min venn, når du ser Paulus og Silas, de var kanskje en bitte liten menn. De var ikke store, de hadde ikke svære muskler. Du kunne tenke at når du så dem, de var veldig svake i sin første ytre, men de var så sterke. Og hvorfor, min venn? Fordi de hadde den styrke, den indre styrke fra Gud selv. Det var ikke en styrke som en person har av seg selv, men det kom fra Gud. Det er derfor du kan se folk som ser så macho ut. De ser så sterke ut. De er sånn bodybuilder. Men allikevel, de er svak innvendig. De er rette. Den ytre betyr ingenting, min venn. Den ytre styrke betyr ingenting. Men det som er inne, min venn, den styrke er uansett hva du går gjennom. Kjære venn, Paulus og Silas var fengslet. De blir pisket, de blir hatet, de blir dømt til å være i fengsel. Fortlenket hadde ikke frihet. Men allikevel, min venn, de lovsang Gud. De lovpriste ham. De var så glade. Og de var ikke glade for bare det ytre. Det kom innifra, min venn. Kjære venn, de ytre forhold har en veldig innflytelse på oss som mennesker. Men når vi har det indre forhold, indre styrke, det er det som er viktigste. Det er ikke det vi ser, men med det vi har inne. Det betyr at vi har kraft til å beholde forbindelse med Gud og tenke på hans lover, så vi blir i dem uansett hvordan de ytre forhold er. Når du står på Paulus og Silas, du tenker deg ferdig med de. De er svake, de er i fengsel. Du kommer alltid til å være i fengsel lenge, for de har bedømt seg å være i fengsel. Men da, de visste ikke. Dømmen visste ikke hva slags indre styrke de har. Det spiller ingen rolle at de var fortlenket fast i fengsel. De visste hvilken Gud de hadde. De visste de hadde den allmektigste Gud. Og med ham, det er ingenting, min venn, absolutt ingenting som er umulig for vår kjære Jesus Kristus. Så lenge, min venn, at vi har kraft til å beholde forbindelsen med Gud, og tenke på hans lover, og være lydige mot ham, så blir det vi uansett. At uansett hvor det ytre ser ut, det spiller ingen rolle, men det som er indre, min venn, det som er indre, er det som er aller viktigste. Halleluja. Amen. Så min venn, min bror, når Bibelen sier til oss at vi må grunnfestet i kjærlighet, som mennesker alle vanskelig å ha med å gjøre. Derfor er det å bli ett eller aller viktigste. En grunnfestet i kjærlighet har sin kraft, har sin indre kraft i den hellige ånd. Det er ikke en ytre kraft, men det er indre kraft som vi får fra den hellige ånd. Så uansett hva som blir sagt og gjort, så må vi forstå at en indre styrke kommer fra den åndes virkning i hjertet
som ger oss liv och fred. Tänk dig. Och sitta i fängelse. Och inte bryta dig så mycket om det. Du bryr dig inte att du är i fängelse. Det var akkurat det som skedde med Paulus och Silas. De var i fängelse men de brydde sig inte att de var där. För de visste vilken Gud de hade. De var avslappet. För de vet att den helige ånd som är boende i dig. Den helige ånd som ger den inre kraft, styrke. Den inre kraft ska ge dem liv och fred. Halleluja. Så när vi tänker på det yttre förhållet Paulus var i när han gav denna förmaningen. Han sa: gläd dig i Herren alltid. Igen vill jag se glädjare. Han var i fotlänket fast i fängsel. Men han sa: gläd dig i Herren alltid. Inte någonting, inte av och till. Men alltid. Oavsett du har dålig dag, oavsett du har bra dag, oavsett du har regn, du har sol, du har snö, oavsett hur du har det i ditt liv, vanskeligheter, oavsett utfordringen kommer i ditt liv, så säger Paulus till oss: gläd dig i Herren alltid. Igen vill jag säga gläd dig. Så den glädjen som jag har, den kommer inte bara för dem med se den yttre. Någonting går bra. Det betyder inte att det med att ha glädje. Nej då. Paulus berättar oss. Säg om ting inte går som vår väg. Säg om han satt i fängelse. Så säger han: glädje er. För han visste vad slags inre kraft, styrke han är. Så när han säger glädje er i Herren alltid. Igen vill jag säga glädje er. Glädje er. Då förstår vi vad det betyder att ha styrket inre människa. När vi tänker på detta får också Paulus förmaningen stora vekt. Det han mente har en stor vekt. När vi har den inre styrke från Gud, från den helige ånd. Halleluja. Amen. När du ser på Paulus och Silas, de blir inte påverkade av den fysiska nöden och den ovissheten han de levde i. Enten han skulle bli dödsdömt eller icke. Men han öste ut Guds fyllde i sitt inre och kunde skriva breven som han skrev. Att vi må alltid Guds fred som övergår all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Kristus Jesus. Kära vän, detta säger Paulus till oss i Filipperna kapitel 4, vers 4-7. Guds fred ska övergå all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Jesus. Så våra tankar, oavsett vad vi blir påverka av denna världen här eller kan vi gå igenom, våra tankar må alltid gå först till Gud. Så det är hemligheten till framgång i Gud och i lyckligt liv. Där blir det beständigt helig utgång av alla förhåll. Slik var Paulus och Silas i stand till att singa i fängsel. De kunde slå singa i fängsel. De kunde prisa vår Herre Jesus Kristus, Gud, i fängsel. Min vän, vi ser vilken utgång de fick. Fångevakten och hela hans hus blev frälst. För det är så att den inre styrken och glädjen de hade var inte vanlig. Det kanske var egen natur glädje. Nej då, min vän. Den inre glädjen hade de fått från den helige ånd. Och det smittade över fångevakterna. Och hans hus blev frälst. Tänk dig, du som har fångevakter. Du ska vakta ett fängsel. Och det har kommit två personer till dig. Som du har fått besked om att ha extra öga på. Paulus och Silas helt bak i cellen.
slik å låste dem, og hadde låst dem både foten deres var fort lenket i en trestokk. Han trodde at de kunne ikke komme seg ut. Tenk hvor stor feil han hadde. Han så at selv om de var i fengsel, de lovsang og priste Herren deres Gud. Og da kom en svær jordskjelv og åpnet alle fengseldørene og satte dem fri, lenkene ble løsnet av. Tenk deg hvis du var fangevoktene som så dette her. Da hadde du tenkt og spurt, hvilken Gud er det du tilber? Jeg har lyst og ønsker å tilbe samme Gud. Hvilken indre styrke har du? Hvordan fikk du det? Jeg kan tenke meg hvor mange spørsmål den fangevokten hadde til å stille Paulus og Silas. Hvordan kunne dere i all trøst det dere har gått igjennom? Dere har blitt banket opp, dere har blitt pisket, dere har blitt lenket fast, du har blitt slått, du har blitt satt i fengsel, du er helt uskyldig. Men allikevel, du priser din Herre Gud. Du lovpriser ham og synger lovsang til ham. Hvem er denne Gud er det dere tilber? Det er uansett hva dere går gjennom, dere stoler på ham. Kjære venn, jeg kan virkelig tenke meg at denne fangevokten hadde så mye spørsmål, at han ønsket at hans sitt liv og hele sitt hus kommer til å bli frest og kjenne denne Gud, denne personen, vår himmelske far, som gir en indre styrke som ingen andre kan gi, styrke i sin indre menneske. Det er det den hellige ånd gir til sine barn, som stoler helt fullstendig på ham, og ser til ham, og ser opp til ham, og sier, far, uansett hva jeg går gjennom, jeg løfter øynene mine opp i himmelen, hvor kommer min hjelp fra? Min hjelp kommer fra deg, du som lagde himmel og jord. Kjære venn, hvem er din hjelper når du er i vanskeligheter? Hvem er vår hjelper? Hvem er det vi går til? Hvem er det vi lovpriser? Hvem er lovpriser Gud i stedet i våre utfordringer? Kan vi si faktisk til ham, Gud, uansett hva vi går gjennom, du er alltid trofast. Og vi vet at du, alt du gjør, er for vår egen beste. Du kommer aldri til å forlate oss. Du kommer alltid til å være for oss. Slik blir det for oss alle, min venn. Hva slags fengsel eller forhold vi er i, hvis ånden, den hellige ånd, får styrke vårt indre menneske, så vår hjerte og vår tanke bevares i Kristus Jesus. Da skjer det som skjedde med Paulus og Silas. Da åpner alle dører, og alle lenker faller av, akkurat som Paulus og Silas. Halleluja. Kjære min bror og søster, Gud er alltid trofast mot sin barn. Alltid trofast. Hvis du kan se på ditt liv i dag, hvor du enn pleier å være, og hvor du er nå, det er på grunn av Guds nåde, og sin indre styrke som har gitt deg daglig, som du klarer å stå i det du står nå. Er det sykdom? Er det familieforhold? Er det dine barn? Er det hvilken utfordring er det? Hvilken forhold er det du er i, som akkurat som er vanskelig? Hvilken fengsel som er du i akkurat nå, og du tror du kommer aldri ut av det? Jo da, min venn, Paulus og Silas stolte helt på sin himmelske far. De stolte helt på ham, at han skulle redde de. Og uansett om han ikke skulle redde de brydde seg ikke, fordi de visste hvem han var, at han var alltid trofast mot sin egne, kjære venn. Jeg ber for deg i dag at den hellige ånd skal hjelpe oss akkurat som de hjelper Paulus og Silas.
Det er samme Gud som hjalp dem, er den samme Gud vi har i dag. At han skal hjelpe oss med den indre styrke som han alene kan gi. At selv om vi går gjennom vanskelige utfordringer i vårt liv, som ser ut som fengsel, som ser ut vi er satt bakerst, og vi kommer aldri ut, jo da, min venn. Den hellige ånd er bedre. At jeg skal hjelpe oss å ha en forståelse. At det ikke er den ytre styrken som er det viktigste. Vi kan se oss som vi er sterke. Men innvendig kan vi se oss som vi er svake. Så kan det være at vi er svake. Men når vi har indre styrke, den hellige ånd gir, min venn, da er vi sterke. Da er vi rotfestet i Jesus Kristus. Da er det ingenting som kan stå imot oss. Og jeg ber i Jesu Kristus Nazaret navn at den hellige ånd skal hjelpe oss. Halleluja. Amen. Kjære bror, kjære søster og kjære venn. I dag er Guds tema i åpen himmel. I Guds tema, i Guds ord for din sjel, har vi snakket om styrke i sin indre menneske. Hvor er det du har din styrke fra? Vår styrke kommer fra Gud. Da kun Gud kan gi oss den indre styrke vi trenger. Og når vi har forståelse av Guds ord i dag, gjennom Guds, om gjennom historien om Paulus og Silas, se hvor deres styrke kom fra, og se hva de gikk gjennom. Det kom fra Gud. De var i fengslet, men de priset og lovsang til Gud. Dette er noe vi må lære, at Gud er for oss, og ingen, kjære venn, absolutt ingenting kan være imot oss. Amen. Kjære venn, bror, søster, du som hører meg i dag og sier at jeg trenger Guds sin styrke, jeg trenger den hellige ånd, jeg trenger Jesus Kristus, for jeg klarer ikke dette her selv. Du har prøvd alt annet. Hva må du prøve? Kom til han som kan gi deg liv og fred. Du har prøvd å gjøre alt på din egen hånd. Men det er en person som heter Jesus Kristus, vår himmelske far. Han alene kan gi den indre styrke du trenger. Så hvis min venn, min bror og søster, du som ønsker og vil å gi ditt liv til Gud, da vil jeg gjerne vi skal forsyne. La oss bekjenne våre synd i dag og akseptere Jesus Kristus som vår far og vår frelse over Gud. For Bibelen sier til oss, med vår munn må vi kjenne, og vår hjerte må vi tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. Har du den personen i dag, da vil jeg gjerne vi skal be denne frelsebønnen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Har du bedt denne bønnen med meg i dag, min venn? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Da vil jeg gjerne anbefale deg at du er sammen med bror og felles. Sammen med bror og søster i felles tro. Så må du lese i Bibelen, min venn. La den hellige ånd tale til deg gjennom Guds ord. Og vær sammen med en menighet som forsynes Guds ord. Vær sammen med vær en del av det fellesskapet. Det trenger du sårt i din kristne liv som du har gjort i dag. Som du har tatt en steg og sier, Gud, jeg gir mitt liv til deg. Gratulerer så mye. Kjære venn,
Jeg vil gjerne takke deg at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber at det med ditt liv blir fylt av den indre styrke som Gud alene kan gi. Og jeg vil gjerne be for deg at Herren velsigner deg være deg. Han la sitt ansikt lyse over deg være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du får fred i alt du gjør. Og husk, kjære venn, du elsket av den høyeste far. Du alene veldig spesiell.